0: Tidul. Tidul makan handphone dapul. Dapul handphone lagi.
1: Alamak.